0: I te atonunga o a tātou toi feiloa i le asusā o le a lumana i nei a ole temi nei o le a mawai aku o le tūsafo i le mālosio i le nei kaimi o a iaia le ese esenga fo i o o le o langa male me le o iai fo i al pokalame i le o malo si le iai i ta kako to e fei loa i le sa o lo luma na i nei ia o le nei taimi ia faso faina ia soifua ia manuia la vale aso sa pae pae o tamaiti ia o muri ava ton taito mo ta faa fonganga.
1: Yeah, to
0: fast so for
1: Teresa,
0: more love for
1: Samoa.
0: Yeah, fast so for.